0: lalu dan juga kekal teori parasteria tak?
1: Okay,
0: menurun tapi kurang lah.
1: Kurang je lah. Mana, tapi maknanya walaupun dah kicela, tak boleh lalu juga lah.
0: Betul-betul. Membahayakan kesihatan lah sebenarnya.
1: Yelah, betul-betul. Yang keselamatan kit juga lah ya.
0: Betul.
1: Jadi berhati-hati, rakan-rakan ni mungkin... Hip punya pendengar juga aku kampung lebih ya.
0: Betul.
1: Boleh berkongsi kat dalam semasa menerusi talian WhatsApp Asyik FM 0133151600. Kek boleh kongsikan perkembangan je lah ya. Mungkin boleh kek kongsikan gambar, video. Kek mungkin boleh jadi pelapor je. Pelapor kan? Community.
0: Ya, betul.
1: Mungkin berkongsi juga lah ya. Kadang-kadang sama ada dah boleh mungkin lah dah makin celah.
0: Betul.
1: Ya? Ini keadaan pun dah agak-agak dah lah, dah reda lah. Buat masa guna.
0: Yelah.
1: Nasib baik jabatan dia jabatan batu lah kiranya.
0: Betul.
1: Kalau jabatan gantung agak bahayalah.
0: Mungkin akan kilak terus, akan kilak terus.
1: Kigel terus.
0: Kigel terus.
1: Sebab aku nak belah-belah kampung eng belah apa eng kukoyan ni memang berib kali lah kian terus jabatan gantung.
0: Oh, gantung yang biasa kan jugu ke?
1: Ile besi tapi terlalu nipis.
0: Oh.
1: Bukan nipis lah, terlalu agak kalau teo je kihut kan memang habis
0: okay.
1: sekali kisaput terus.
0: Yelah, sebab
1: berapa kali yang rasa dalam 3-4-5 kali
0: sebab tak tahan kan
1: sebab terlalu kuat hi punya adeh kan. Jadi agak omen teo deh healing memang seronok ambil sangat.
0: Betul.
1: Khususnya
0: betul.
1: Jadi berhati-hati.
0: Jadi orang pun fikir juga Asyik FM sendiri pun ni doakan yang terbaik lah. Doakan kesejahteraan dan juga keselamatan mambil dikena adik.
1: Yes.
0: Supaya Kerama Haji sentiasa selamat lah ya. Tak lah hi risau juga kadang-kadang. Yelah, bila-bila tengah-tengah teh hujde kadang-kadang ambil sayat lah selalu.
1: Ya, betul, betul.
0: Mambil sayat lah selalunya. Seronok.
1: Jadi pantau lah ya pergerakan mambil adik. Kadang je terlalu seronok pun boleh menatangkan bahaya. Okey, Reza hi pelayan sekejap dengan lagu Junior nyanyian Butterfly.
0: Oh.
1: Insya-Allah. Syafem.
0: Moi no moi. Ramai-ramai.

tepat jam 9 pagi. Selamat ya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temen ateloi oleh Azmi Mat. Pemilikan sekurang-kurang 30% ekuiti Bumi Putera atau lagi akan tetap sebagai ini syarat untuk syarikat Sdn Bhd. Nadoh je nak operasi institusi pendidikan swasta entek Kementerian Pendidikan KPM. KPM nusik naik nyataan maklum penyelarasan doh na TL untuk memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan. Hajat na pasti ruang penyertaan iklan pendidikan kekal napuk makna berpihak yang na hots menyumbang ma pembangunan pendidikan negara. Laluan pendidikan latihan teknikal di vocational TVET dan peringkat pendidikan tinggi akan berkemas dan keluar pelan pendidikan tinggi nasional 2026-2035. Nadu hajak bersama Majlis TVET Negara khusus membabit laluan TVET dan peringkat pendidikan yang balik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir nanti itu langkah itu penting untuk memastikan laluan TVET lebih tersusun selain terus nak penuhi keperluan industri di pembangunan tenaga hijau berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selesai dan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir dan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan Laak Satu. Nado susulan kemelut yang semakin memuncak menambah isu adat bajet penamakan Negeri Sembilan. Selepas Tengku Mukhris nak batal penantikan kenemba ahli exco Ahdatok berkuat kuasa serta merta, kenderaan yang naen Perdana Menteri Engne nak daripada perkarangan istana kira-kira jam 6.57 minit lah. Sementara nak penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan itu kemelut politik Negeri Sembilan perlu selesai naho saluran undang-undang untuk mengelak isu berkaitan itu terus nak jejas kestabilan pertabiran negeri. Jelas hubungan match antara Menteri Raya dan pihak istana amat penting untuk memastikan pentadbiran kerajaan negeri dapat berfungsi dengan lancar selain perlu kerjasama barisan exco. Angkloid perkembangan sama tinjauan RTM nabaku rakyat naas kesinambungan bajet kestabilan pentadbiran negeri sembilan dapat napasti kebajikan pembangunan. Bajet penyampaian perkhidmatan kerajaan terus berjalan lancar naho lunas undang-undang. Untuk sawi awam, Hadi Abdul Malik kena berpihak perlu bermusyawarah untuk meke titik persamaan demi kepentingan masa dadak negeri sembilan. Sementara pelajar Muhammad Afham Anwar nanti itu suara golongan laptop perlu terus engkiok angkut perancangan pembangunan negeri. Status operasi perkhidmatan doktor udara masih napoj hasil siasatan susulan insiden pesawat yang terhempas dan Sarawak awal kejahatan. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad iaitu pihak belum nak baku sebarang tempoh masa untuk keputusan berhubung operasi do. Namun tindakan gate akan akur sebaik saja keputusan berkaitan operasi do akan namuktamarkan. Datuk Dr. Zulkifli Hidayat Turun Maklum, KKM akan pasti kelancaran proses NECOK ex gratia kematian bajet tuntutan faedah persaraan bajet muamil faedah mak keluarga dia waris mangsa insiden berkenaan. Pihak sedang nak kerjasama bahagian pencin Jabatan Perkhidmatan Awam bajet Kementerian Kewangan. Nadu saja bertujuan mempasti keluarga bajet waris membaku pembelaan yang sewajar. Jabatan Penjara Malaysia dan nafi dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki yang keluar kalangan banduan. Nadoh dia dakwaan kehidupan dan penjara bergantung yang keluar wang berpengaruh. Pengarah kanan dasar kepenjaraan Muhammad Rosidak. Rosidik Musa nak tegas pihak sentiasa naho prosedur operasi standard yang nak tetap dengan nak keutamaan ma aspek keselamatan hadiat pemilihan banduan.
7 individu berjaya engrot disaki terlibat engkeluar kes senjat kabel menerusi marap-marap siri operasi dan kawasan Temerloh dia mentangkap. Ketua Polis Daerah Temerloh, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Muhammad Nashim Bahrun nak maklum, kenember anak berusia antara 16 hingga 40 tahun dipercayai anggota geng Mat Letrek, geng Mista dan geng Sasi. 7 suspek termula 6 yang masih bebas dipercayai turut terlibat dan keluar 5 kes senjat kabel komunikasi berjaya utiliti milik TNB berjaya TM yang lapor berlaku dan keluar tempoh 4 kecek ke belakangan tu. Berita sukan menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 and Indonesia. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa nak rombak well senarai 23 pemain susulan kecederaan yang alami nek pemain Ferris Daniel, Sergio Aguero bagi Romel Morales terpaksa nak ketepikan telah nak kira tahap kecergasan pemain yang belum nak capai 100%. Tempat enak masing-masing nak ganti Maharid Haikal, Sahir Bashah bagi Paulo Josue. Sekian berita teman Omasi FM. Berita itu nak sunting oleh Mardiah Mama Zain, Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi numum penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampaian radio Mahi Dalek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, lebih 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupanya bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan. Mungkin engkit de Ji Ke. Semoga berjaya.
1: Hai, ya pengumpulan cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: 89.3 Ulu Tembeling Asyik FM.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Achei que é fumar no morro.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Kuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

PN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Battalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat Yusnoi ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

When the Smog is Going Down bersama dengan Scorpion Attack. Sekejap, moy-moy lain daripada yang lain.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan hak

Okey, kau dan aku bersama dengan kumpulan Stamp, eh? Nah, mahu pukul 2.23 minit lagi. Okey, sebab itu saya mahu lagu-lagu ataupun kenambak-kenambak min aku, min amu, min awak, kalau segmen khasana sini ya, pada jam 2.30 minit lagi. Selepas nak tepat jam 3, saya mahu gah dalek temuan gah yang terakhir di Asia FM. Dan ia laluan untuk pembaca gah, membacakan gah temuan tepat jam 3 lah kan. Okey, selepas itu saya mahu lagu-lagu irama tradisional kalau segmen khasana seni. Nah, lagu lagi menjelangnya segmen khasana seni. Sambil berhibur, sambil cecak, sambil menjamu selera bersama dengan Madison, Mungkinkah. Dan lepas nak kasih mong hening rindu bersama dengan Marsha Milan, Asia FM, Manong Moy, Gergedut.

Ye kena ye Along Men Pandak. Asal ye tu nar kampung sebenar Perak dan Kelantan. Pertama sekali kena bagi tu internet nong bunga pungai daripada Perak. Kena bagi tu masih berteringat daripada tahun 1978 sisi keluarga ye lah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada HFM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan penduduk setempat menunai solat Jumaat pertama dekat Masjid Zuri Arunyakinin siap sepenuhnya. Daripada hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah Masjid Bahawa itu moh menampung dekat 200 wak jemaah. Ianya dibuat balik lepas struktur bangunan lama uzur disebab faktor usia lahan dan juga ada masalah bocor pada bahagian halang. Perubahan harga minyak dunia yang ada mengacau perancangan pembangunan negara daripada belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ada bagi tahu perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruihkan walaupun kerajaan ada kena mengurus kesan naik harga minyak. Seluruh dunia pada subsidi dengan ruang fiskal untuk negara ini dan dan ada bagi tahu pengurusan kesan perubahan harga minyak juga nakkan ada kesimbangan antara beban ditanggung wang ramai dengan kedudukan fiskal daripada kerajaan. Permintaan pada sistem kerja fleksibel di negara kita dijangka terus ada meningkat sama juga dengan perubahan persekitaran kerja. Inanai, Ahli Majlis Perundangan GIG dengan Gaji Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah Kabadian golongan muda ini lebih cenderung memilih budaya kerja yang nyap terikat dengan masa bekerja dengan keperluan untuk ada dekat pejabat. Siku penyu belimbing ke mendarat balik dengan bertelur hampai 70 biji di pantai Kuala Abang Dungun awal pagi intai. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Pang Nyukang Kabadian, pendaratan antara kali ketiga melibat spesies penyu terbesar di dunia berkenaan yang kawal rekod di pantai Terengganu pada bulan ini. Untuk rekod pendaratan penyu belimbing di Terengganu sebelum ini, direkod paling penghabisan yang pada tahun 2017, menjadikan tiga pendaratan pada bulan ini antara perkembangan penting untuk menjaga spesies dekat negeri itu. Jabatan Pelitian Perak menggerakkan anggota Dian ke Kampung Takung Pos Perwar Sungai Siput Utara lepas menerima aduan pasal seorang jantan Wang Kiten nama Anzamri Angah 42 mati dikabar kena serang limau belang hari malam. Pasukan itu akan buat usaha mencari mendapatkan maklumat yang awal, membuat pemeriksaan dekat tempat dengan buat siasatan dan panang keadaan sebenar dekat kejadian. Mangsa digabar mati disebab kena serang limau masa cari hutan bersama dengan kawan-kawan. Ada 10 ekor burung murai batu kena rampai pasukan gerakan RMPGA Brigade Tenggara dalam satu sebuan daripada Op Kazanah dekat satu rumah dekat kampung Paya Resak, Batu Payung, Marang air minggu yang lepas. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein Kabadan, seorang jantan warga negara ini, umur 36 tahun juga kena tahan. Nilai rampas ini dianggar sampai ke RM350,500. Muhai burung dapat daripada wang tempatan di negeri Terengganu dengan kedai meneting peliharaan yang dijual, menjual secara haram. Polis ada mengesah seorang pengurus pelaburan satu syarikat di Kota Bahau rugi kira-kira 1.2 juta lepas kena tipu sindiket penipuan daripada panggilan telefon bulan 7 yang lepas. Ketua Polis Kelantan Dr. Muhammad Yusuf Mamat Kabadin Mui Tunggal ataupun yang berumur 50 tahun itu kabarnya menerima panggilan daripada orang menyamar sebagai pihak berkuasa yang beritahu dia terbabit dengan kes pengubahan wang haram. Pihak dia dengan buat kerjasama Polis Bukit Aman mengesan wang yang dikabar terlibat dengan kes menipu tu dan mencatat rugi antara yang terbesar untuk negeri Kelantan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara ke separuh akhir acara regu selepas jadi juara kumpulan B mengalahkan India 3-0 pada perlawanan pelengkap kumpulan. Negara kita akan berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan ataupun Indonesia pada hari 4 ini. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun Kabadian, barisan pemainan kena kemaskan lagi beberapa cara permainan menjelang aksi separuh akhir. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap sensasi Harimau Malaya Faisal Halim yang sabar nak rasak bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta jadi antara tempat saingan kumpulan A. Faisal Kabadian teruja berdepan musuh tradisi Indonesia pada aksi kedua kumpulan di gelanggang keramat skuad Garuda untuk jadi pembakar semangat buat Dan nak menolong Harimau Malaya dapat keputusan baik pada kejohanan berlangsung daripada hari 5 ini sampailah 5 hari bulan 10 depan.
Itu aja berita temuan daripada Asyik FM, berita disunting daripada Mardiah Muhammad Zain daripada Pusat Berita RTM. Salam Malaysia, Madani.

Mai gang ke? Ji Hunan sedang ji kak ke nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik de Fasih bi Benuau rubi tulis kati dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Beis ta iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit Benuau rubi komunikasi bagi nombor penyampai radio kati dialek Mai Hik Semai rubi ngerok kok. Tempoh setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Ago poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de ji care untuk nombor penyampai radio Mai Hik dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini berserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan

Ya, itu nyanyian Adventure dengan lagu Kian bertajuk yang menjadi apa ya. Mari kita ke jam 4.40 minit petang. Awak lagi ditemani Queen Alam kat sini dalam dalam temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak. Baik, dekat Kota Baru Kelantan, laluan laut dari Tak Bai, Thailand ni jam dikenal pasti antara laluan utama ya kemasukan pendatang tanpa izin ke Kelantan berbanding sempadan Sungai Golok. Mana Ketua Poli Kelantan Dato' Mohd Yusof Mohd dia kabar berdasar tangkapan setakat ni pendatang dikesan masuk negara melalui laluan laut dari Tak Bai sebelum menggunakan Sungai Kelantan. Dipulih nijar bagi tingkat pemantauan terhadap laluan laut tu selain bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand untuk halang aktiviti kumpulan yang dipercaya terlibat dalam kemasukan pendatang. Macam tu biar khabar masa sidang media ya lepas perhimpunan bulanan 2026 dekat Ibu Pejabat Puli Kontijen IPK Kelantan hari ini. Biar khabar lagi pihak yang turut beri maklumat kepada pihak berkuasa Thailand untuk tindakan seterusnya. Ada mana kawalan keselamatan dekat sempadan darat macam mana pun kekal dibagi kokoh dengan penglibatan pasukan gerakan UMNO PGA, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan agensi berkaitan. Dan juga dalam perkembangan berkaitan, bawah khabar sebanyak 96 jeti diroboh dalam usaha bagi kokoh lagi kawalan dekat kawasan sempadan. Manakala tindakan akan diambil terhadap sebarang pembinaan struktur baharu berpotensi untuk menjejah kawalan. Kalau ada lagi jeti baru dibuat akan diroboh. Ha, maksud dia macam itulah. Dan pemantauan turut dibuat di kawasan tertentu yang sebelum ni ada akses menuju tebing sungai termasuk tempat yang hub binaan jeti tapi menggunakan laluan yang sedia ada ya. Jadi biar menasihati orang ramai untuk tak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian Myanmar atau pendatang yang dicaki buat kesalahan. Sebalik beri maklumat kepada pihak berkuasa. Dan tindakan yang tak melapor kepada pihak berkuasa ini boleh mencetus pergaduhan ya atau kejadian yang tak dihendak selain susah bagi susah lagi penguatkuasaan lah. Dan pihak berkuasa boleh usai masalah jenayah dan isu sempadan ini. Jadi biar khabar lapor kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan ya. Jadi pihak berkuasa kenalah ambil tindakan kan. Apabila saluran dah diberi ataupun maklumat dah diberi. Dan rakyat sendiri kalau boleh elak daripada kita melindung parti ya. Sayangilah negara kita yang dah pun cukup ramai parti dekat negara kita ni bermastautin dah ya. Sampai bangsa sendiri pun dah nak ditindas. Rakyat sendiri pun dah nak ditindas. Jadi fikir-fikir dan kita renung-renunglah bersama petang ni. Beribu bersama dengan Afi Gemai dengan lagu Dekeranamu.

Aiga Hengke. Jihunan sedang jika ke nombor penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi De Fasih Bi Benual Rubi Tulis Kati dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panai ngerok Maihi Semai. Beis taiji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026 loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual Rubi Komunikasi bagi nombor penyampai radio kati dialek Maihi Semai ruk ngerok kok. Tempoh setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Ago point ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Maihi dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engke boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engke mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engke boleh terus hubungi ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 0133151600 ataupun engke boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engke poik bani ngelahunan mungkin engke DJK semoga berjaya.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Bukan cerita, saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Seri Ar Rahmanan. Projek hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan membangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan mai sini.
4: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada. Dekat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Moinum.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek penghol. Moh bertiu, ruk kerap gecas. Susah hubung nafas.

kering, menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Aku Cinta Kamu ya Arwah Musri. Aku Cinta Kamu bersama dengan Angan Band. Kita ke jam 5:41 petang. Baik dekat Kuantan, Pahang, boleh tahan 7 pelajar sebuah sekolah agama dekat Rompin ya. Sebab disyaki terlibat dalam 2 kejadian buli bulan ini. Mangsa terdiri daripada 3 pelajar umur 14 tahun yang belajar dan diam dekat asrama sekolah tu. Pemangku Ketua Poli Pahang, Dato' Azri Akmal Ayub, dia khabar kejadian pertama pada 12/9 lepas melibatkan 2 mangsa, yang mana poli menahan 5 suspek terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Sementara itu, kejadian turut melibatkan seorang pelajar tingkatan 2 dan 6 pelajar ditahan untuk siasatan seterusnya. 4 daripada pelajar yang ditahan tu turut terbabit dalam kejadian pertama pada 12/9 dan kemuhakian dah dibebas dengan jaminan pulih. Dan pihak pulih tengah melengkap kertas siasatan termasuk laporan prestasi dan disiplin mangsa juga suspek yang akan diberi oleh pihak sekolah ya. Pihak polis memandang serius perkara ini dan dah buat perbincangan dengan pihak pengurusan sekolah. Pihak polis nak elak kejadian semacam inilah daripada berulang dekat sekolah tu. Dan kedua-dua kes disiasat ikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan sebab mengusur dan butuh hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-dua ada sekali kalau sabit kesalahan ya. Dan kita imbas balik pada 19/9 lepas media melapor 2 penuntut sekolah agama dipukul 5 pelajar senior ya. Lepas seorang daripada Kian dikabar Ponteng Kelas Agama, manakala seorang lagi dituduh bersebahat. Mangsa luka dekat bahagian lengan dengan badan dan kejadian itu terbongkar lepas mui kepada seorang mangsa. Kabar kejadian itu menyebabkan keluarga Kian trauma lepas anak Kian dikabar dipukul menggunakan batang penyapu selain diugut dengan pisau lipat. Dan mungkin dan mui bodek tu turut khabar pihak sekolah mengambil masa untuk bertindak terhadap kejadian tu menyebabkan biar buat laporan pulih dan pindahi enek dari sekolah tu. Tentang berita dapat ku kongsikan bersama perkembangan pada 19 berita pada 19/9 lepas dan perkembangan terbaru ku kongsikan bersama di sini untuk pengetahuan kita bersama. Sama kita bibo masa ni dalam rentak gini jam nang kedua, jam nang terakhir dan lebih kurang 15 minit lagi untuk kita bersama bibo dalam rentak gini. Rentak gini. Bersama dengan Bekau Band, Mengka Ada Jodoh Kalau Ada Jodoh. Lagu dalam dialek Semelai. Dibawakan kita dalam segmen rentak gini.

Mai Gangke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benuau, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi numum penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampaian radio Mahi Dalek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupanya bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM dengan nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan. Mungkin engkit dejik ke. Semoga berjaya.

gang ke? Jihunan sedang jika ke nombor penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi de Fasih bi Benuau rubi tulis kati dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Maihi Semai. Beis taiji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit Benual rubah komunikasi bagi numum penyampai radio kata dalik Maihi Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada, berdurasi nana loi nar minit. Save video aje, kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Ago poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Maihi dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

bersama dengan Puyang Inulanto, sebuah lagu dalam bilik semelai bertajuk Keralai. Selepas tu Johor Bukit Tadung Paya Rumput dengan lagu, sebuah lagu dalam bilik temuan Hayam Kati. Dalam kazanan seni asyik.

0: today. Eh, tak bunyi. Eh, apa nama ni? Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gaya? Ah, saya lah tu.
1: Dia orang ke sana panggil awak, Yah.
0: Oh, sikit baik Cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni? Kenapa?
1: Ni, Puan Gaya. Ni, saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan, Puan.
2: Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai. Ya.
0: Kenapa saya?
2: Sebanyak RM38,650, Puan.
0: Bukan orang lain ke?
2: Bukan, Puan.
0: Kenapa saya?
2: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
2: Puan dihendaki membuat pembayaran segera, Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
2: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
2: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
2: Puan Gaya eh.
0: Gaya lah ni.
2: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gaya.
1: Saya.
0: Mak, mak ada telefon mak.
3: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.
5: Okey, nama Eng Adin sebagai vocalist HB Band. Okey, nama Eng Balan, Eng pemain keyboard. Okey, nama Eng Balan juga pemain gitar bass.
6: Saya daripada vocalist HB Band, nama Aziza.
7: Eng Anje dari HB Band, pemain lead.
8: Nama Eng Fajohan sebagai pengurus lah, SBB.

Boleh pula je tu ya. Dia kata seram, seram. Okey, tak apalah, tak apa. Janji tolong tunggu ya. Apa nama ni, balik nanti ya. Itu yang paling penting ya. Okey, apapun, terima kasih kerana terus mendengarkan Asyik FM. Moin-moin lain daripada lain. Kita masih lagi menerusi ruangan pilihan Asyik. Dan tepat pukul 9 malam nanti, kita akan beri laluan untuk berita. Dan kembali selepas berita nanti untuk meneruskan ruangan pilihan Asyik. Jangan ke mana-mana. Moin-moin lain daripada lain.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

0: 22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Moi.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Pilihan Asyik.

Baiklah, pukul 9.17 semenit malam. Sekali lagi kita bersama menerusi ruangan pilihan Asyik untuk malam Mika. Selamat menikmati makan malam. Ada yang baru aja makan malam. Ya, bismillah. Lagi untuk meneruskan permintaan lagu-lagu pilihan Asyik, jom ayo kita tunaikan lagu permintaan seterusnya daripada siapakah ini? Zahra daripada kampung orang asli Sungai Cadak, Ulu Kintan, nak dengarkan lagu dengan dari Jaffa, Amat Terkulai Derita. Ditujukan kepada semua peminat-peminat 60-an, katanya terima kasih. Wah, lagu-lagu 60-an ya.

Dan juga daripada Jack Sparrow katanya yang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang nak kena lagu dengan Madonna Secret. Wow, sangat secret ya. Hiburan untuk kita-kita aja katanya. Ata ya. Yeah. Jack Sparrow. Okey, baik. Terima kasih Jack Sparrow. Dan daripada Kiss di Johor Bahru katanya sedang layan Asyik FM nak minta lagu daripada siapa, nyanyian Rosman Barom, Siapa Makan Lada katanya. Siapa makan lada dia terasa pedas ya. Nanti yang dalam tu sabar. Dan juga permintaan yang seterusnya daripada Awang di daripada Sungai Bidot Sibu ya, inginkan lagu dendangan Nora Niza Idris yang bertajuk Pengemis Rindu. Baiklah, apapun terus bersama kami. Kita lepaskan dulu rakan-rakan di WhatsApp dan SMS. Dan kita kembali semula selepas ini untuk layan anda semua. Terus menemani Mochi ke udara. Moi-moi, lain daripada lain pilihan Asyik.

0: Harmia ya, agak terhibur dengan lagu Noraniza Idris Mengemis Rindu. Okey, tak apalah kita mengemis rindu. Ada orang nak mengemiskan cinta kan, oh gitu. Jadi orang-orang yang bercinta ya, yelah maklumkan bila cinta tu indah-indah belaka. Baiklah, untuk permintaan seterusnya kita dengarkan pula permintaan daripada nanti sekejap, nanti saya menerusi SMS ya. Pilihan daripada Inci Hakim. Inci Hakim, ada ya, ada dengarkan Inci Hakim ya. Jangan lupa ya, dengan lagu daripada Slick nombor 1 untuk kita-kita je. Ada ucapan tak ucapan? Ucapan ada ucapan. Dan diikuti dengan Puteri Iklan, permintaan daripada Kerunjur Amek. Ya, dapat tak puterinya? Kalau tak dapat puteri yang betul, jadilah jadi puteri lindungan bulannya. Dan seterusnya Pak Iza. Hai Pak Iza, terima kasih Pak Iza. Inginkan lagu daripada Look 7, Hirisan Lara Layu. Dan seterusnya permintaan daripada Roslan Lan yang bertajuk Kini Kembali. Jadi apa-apa terus bersama menerusi ruangan pilihan Nasyik hingga ke pukul 12, no, pukul 12, pukul 10 malam, sekejap je kan, menerusi ruangan pilihan Nasyik hingga 10 malam. Jom kita bersama Moi Nomoi, lain daripada hak lain.
1: Nak dan nak percaya bahawa kau yang nombor satu.

Dan rakan kita Bailina. Ui, nama Bailina. Ingat Bailando. Kalau Bailando tadi disuruh menari rupanya. Tapi Bailina nak minta lagu daripada Baby Acha. Rindu Asmara tak ada. Rindu Asmara tak ada. Mabuk Cinta boleh tak? Baby Acha pula. Bailina ya. Ditujukan kepada suami yang bekerja di Johor Bahru. Allah. Dekat Johor Bahru sama dia kerja kat Pekan Daya ya. Dan juga seterusnya permintaan daripada Mior. Inginkan lagu bertajuk Inikah Cinta Meteorix ya. Jadi terus bersama menerusi ruangan Pilihan Asyik. Mampir jam 10 malam. Moi-no-moi lain daripada hak lain.

Itu dia dengan daripada Baby Acha dengan lagu yang bertajuk Mabuk Cinta. Baiklah saudara, dah pukul 10.14 minit malam untuk ruangan seterusnya Jok Healing menghiburkan anda semua yang mana tengah gundah gulana atau mungkin dia nak tidur kan. Ada yang kata Baim tadi awal lagi, baru pukul 10, come on lah ya. Remaja purba kena tidur awal, nak awet muda sentiasa. Jadi apapun, jom terus kita berhibur menerusi ruangan Jok Healing. Moino moin lain daripada lain, daripada Meteorix, Inikah Cinta.

Itu dia dengan daripada Endang Estau Rina dengan Sangkar Emas, terus menghiburkan kita untuk malam ikan menerusi ruangan Jok Healing. Dan seterusnya, jom kita terus bersama dengan Asish dengan Babot Nechin. Moina Moai, lain daripada hat lain.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Masjid Abidin merupakan salah satu masjid tertua di Terengganu, terletak di tengah-tengah Bandar Kuala Terengganu. Dahulunya dikenali sebagai Masjid Besar atau Masjid Putih. Pada asalnya, bangunan masjid ini merupakan sebuah istana kayu yang didirikan oleh almarhum Sultan Zainal Abidin II. Bangunan masjid diperbesarkan pada tahun 1319 Hijrah bersamaan dengan 1901 Masihi semasa pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin III. Binaan bangunan kayu masjid diganti dengan batu ketika pemerintahan almarhum Baginda Sultan Umar. Pada tahun 1972, bangunan masjid ini sekali lagi diperbaharui dengan satu menara induk dibina menyerupai menara Masjid Negara.

0: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki. Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum dan selamat datang ke Lughatus Salam, segmen santai belajar pelbagai bahasa bersama dengan Dr. T. So hari ni kita nak belajar bahasa Turki, masih lagi dalam bahasa Turki dan suasananya lain macam sikit ya, sebab kita tengah berada dalam musim sejuk di Turki. Oh, bayangkan salji halus turun dekat jaket, tangan sejuk, pegang apa? Pegang hot dog yang panas tu kan. Kita panggil simit. Ha, macam donat tu simit. Ha, hidung kita pula merah kena angin. Oh, dekat Kapadokia ni kan. Oh, jadi apa antara frasa-frasa yang kita boleh belajar di cuaca sejuk di Turki ni kan? Antaranya yang kita boleh tanya kepada orang di sana, kalau kita lupa bawa sarung tangan, jadi kita nak beli sarung tangan, kita pergi kedai nak tanya sarung tangan apa bahasa Turki. Sarung tangan bahasa Turki eldiven. Eldiven. Eldiven satıyor musunuz? Eldiven satıyor musunuz? Ada jual sarung tangan ke tak? Satıyor, satıyor jual. Eldiven satıyor musunuz? Cuba sebut. Eldiven satıyor musunuz? Eldiven satıyor musunuz? Ada jual sarung tangan ke tak? Macam tu sebutan dia. Alright. Ataupun gila, bila kita berada di Kapadokia tu kan, tengah sejuk kan, kita nak bagi tahu kat orang so, sejuk lah, sangat sejuk. Macam mana nak sebut bahasa Turki? Sebenarnya sejuk tu dengan bahasa Turki tu sama sebutan dia. Kita sebut sejuk kan, dia sebut soğuk. Soğuk, J tu hilang lah, tapi sebut soğuk. Soğuk tu sejuk. Tapi kalau nak sebut sangat sejuk, kita sebut çok soğuk. Çok soğuk. Sambil kita apa, rub our hands kan. Kita tunjuk kat orang, gosok tangan ni sejuk ni. Kita sebut çok soğuk. Habis çok soğuk. Sangat sejuk. Alright, itu cara penggunaan bahasa Turki di tempat yang sejuk. Selamat beramal dan assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. ...23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan Binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo, memberi tumpuan kepada penerokaan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Datuk Seri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Said Dabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda Wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim. Ish, dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
5: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyiaranjakim.